0: ya pong gua aglul qadimi chulul ya jamme mel buta odundal tegna yer
1: ajja 88 428 06 06 88 428 428 06 06. Mu ne and ak ñun ci li nga xamni mom mo do jatté 22h50 minutes mo ci wu di señ fallu job te sam cheikh mu señ bare xure jeuf tam señ jay juuf jere jeuf bokki je sam yeb ma ngi len di jaar baat di len jay jeuf muy señ goro job te jannatul mahwa jere jeuf ma ngi mbekté ci mom bu baax ma ngi wey dand ak ñun jattaay jere jeuf
0: awa
1: ci 88 428 06 06. Ni bayat masar ci ngeen sa jere jeuf bayam di sall keur cheikh mohammed al fadal mbacke itam kassar gal bay mustafa mbaw señ ci bashid ngi yalla defal tawfiix gu and ak tay ci malik sall mu ni gungé ci bokki 88 428 06 06
0: awa